0: Folie sunt siam. Unia vecini algoritme, antivirus, freedom, britem, nu ca popo, microchips, în ea roman de Philip Dick, fuștet beans, por se gășnic lui vesit, electronic, un bai rave, de rinac șam, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci funia, mă sunt prea în bass.
1: Ce
2: nouă? Ik nedritas.
1: Po si i kolos delit me sintë ti?
2: Pa më i kam sintin, e kam me baterion. Ok, prit.